0: التضحيات
1: التقى جيل الفقور. Wenn ihr eine Folge verpasst habt, könnt ihr auch gerne in unserem CBA-Archiv reinhören. Voice of Mandy wurde diesmal von mir, Osama Khair und Azza Adam präsentiert mit Marafi Mustafa an der Technik. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag.
2: شكرا جزيلا على استماعكم. إذا فاتتكم أي حلقة يمكنكم الاستماع إليها مرة أخرى عبر أرشيف CBA. يقدم برنامج صوت مندي من أسامة خير وعزة آدم وبمرافقة مرافي مصطفى في جانب التقني. نتمنى لكم جميعا يوم سعيد.